A šo je saj tu naša vustrme, to je in mesadi u WhatsApp al 079-200-70-07. Vus les gratula via mesadi u WhatsApp adina de vossos jubilares ni jubilars. Et la numere de telefon el studio 0800-20-20-30 per trmeter vos auguris. Ed el esem chaos cun siu regalo. Agli Alvaro Soler cun siu regal. Pa vus.